si tu gradi je tako tužan, a ti si s ove strane. Ove su kuće tako ružne. O, kako bih voleo da si tu.